Tapiola Sinfonietta og Janne Nisunen spillede tredje sats, Scherzo og Allegro fra symfoni nummer 7 i A-mol, skrevet af tyske Ferdinand Ries, som stammer fra samme by, og som senere også var elev af Beethoven.

har været på biltur med mig, Mina Gros, i aften. Mozart selvfølgelig, The Platters og her til sidst Alma Bandic. Tak for i aften, og farvel videre med Golijovs Farewell.

America the Beautiful er skrevet af komponisten Samuel Ward, og det var Daniel Hope på violin sammen med Christoph Israel på klaver.